0: いいですね。
1: 이것도좋네요에이도이형용사입니다
2: 네그럼따라서발음해보시죠
0: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
2: 네잘따라하셨어요
1: 그럼기념품을보면서소감을말하는대화예를들어보시죠
3: 見てこの T シャツ
4: 面白いですね
1: 뜻을확인할까요
3: 見てこの T シャツ
2: 이 T 셔츠봐
0: 見て
1: 는동사보다
0: 見る
1: 의태형인데가벼운의뢰를나타냅니다
0: この
1: 는이
0: T 셔츠
1: 는 T 셔츠입니다
4: 面白いですね
2: 재미있네요
1: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요
0: 오모시로이
1: 는재미있다입니다뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠
2: 네따라서발음해보세요
0: 오모시로이오모시로이ですね
1: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
0: 오기오기
1: 입니다자말해보세요
3: 오기ですね大きいですね
1: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
0: 高い高い
1: 입니다자말해보세요
3: 高いですね高いですね
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
5: これ
0: をください。これをください。
1: 는이것을주세요라는뜻입니다
0: ください。
1: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
0: これをください。
1: 라고하면통할거예요
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: これをください。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: これ、かわいいお守りですね。
6: 本当、かわいい。
5: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
8: 縁結び…
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: ミーヤーの여행안내코너입니다。이번대화에서는센소지절이나왔는데요。오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠。
1: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
2: 관광명소가된곳도많죠
1: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
2: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
1: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가

0: 見て、この T シャツ。
1: 面白いですね。
2: 뜻을확인할까요
0: 見て、この T シャツ。
3: 이 T 셔츠 봐。
4: 見て。
2: 는 동사 보다。
4: 見る。
2: 의 태형인데가벼운의뢰를나타냅니다。
4: この。
2: 는 이。
4: T 셔츠。
2: 는 T 셔츠입니다。
1: 面白いですね。
3: 재미있네요。
2: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요。
4: 面白い。
2: 는재미있다입니다。뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠
3: 네따라서발음해보세요
4: 오모시로이오모시로이ですね
2: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
4: 오기오기
2: 입니다자말해보세요
0: 오기ですね오기ですね
2: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
4: 高い高い
2: 입니다자말해보세요
0: 高いですね高いですね
2: 오늘의추가표현은타미한이말입니다그대로외워보세요
5: 고레오쿠다사이
4: 고레오쿠다사이
2: 는이것을주세요라는뜻입니다
4: 쿠다사이
2: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
4: 고레오쿠다사이
2: 라고하면통할거예요
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: これをください
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: これ、かわいいお守りですね。
6: 本当、かわいい。
5: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
8: 縁結び…
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: ミーヤーの여행안내코너입니다。이번대화에서는센소지절이나왔는데요。오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠。
2: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
3: 관광명소가된곳도많죠
2: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
3: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
2: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: お守りですね。
1: 本当かわいい。
0: これもいいですね。
2: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、
1: 恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
4: 내용을확인할까요?
5: 네,탐이방울이달린부적을발견하고이렇게말합니다.
0: これ可愛いお守りですね.
4: 이거귀여운부적이네요.
5: 미아가동의합니다.
1: 本当可愛い.
4: 정말귀엽다.
5: 탐은또하나마음이가는부적을찾아냈습니다.
0: これもいいですね.
4: 이것도좋네요.
5: 절에서부적을파는사람이설명해줍니다.
2: それは縁結びのお守りです。
4: 그건縁結び부적이에요。
2: 800엔になります。
4: 800엔이되겠습니다。
5: 탐은부적을설명하는말을잘못알아들었습니다。
3: 縁結び。
5: 미아가가르쳐줍니다。
1: 縁結び。恋人ができるお守り。
4: 縁結び。애인이생기는부적。
5: 탐은그부적을달라고부탁합니다。
0: 자, これをください。
4: 그럼이것을주세요。부적은사업번창、교통안전、학업성취등여러가지종류가있어요。
5: 네、그중에서탐이고른게연분을맺어주는부적이었군요。
4: 오늘의중요표현은귀여운부적이네요。
0: かわいいお守りですね。
4: 이걸배우면소감을전달하거나설명할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
6: 가와이
4: 는귀엽다는뜻의형용사입니다.
6: 오마모리
4: 는부적이고요.
6: です
4: 는문장끝에붙이는정중한표현입니다.그뒤에
6: 네
4: 는상대방의동의나공감을구할때문장맨끝에붙이죠.오늘의포인트는형용사의사용법입니다.
6: 가와이
4: 처럼이로끝나는형용사를이형용사라고하는데요.이형용사는명사를수식할때
6: 가와이오마모리
4: 귀여운부적처럼명사앞에그대로붙여서그명사를수식할수있죠.
5: 그런데미아는명사를사용하지않고혼또가와이정말귀엽다라고했죠?
4: 네,이형용사는귀엽다,
6: 가와이
4: 처럼그단어만으로사용할수가있어요.또문장끝에
6: ですね
4: 를붙여서
6: 가와이ですね
4: 라고하면정중한느낌이듭니다.탐이말한
6: これもいいですね
4: 이것도좋네요에이도이형용사입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보시죠.
6: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
5: ね、잘따라하셨어요?
4: 그럼기념품을보면서소감을말하는대화예를들어보시죠.
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
4: 뜻을확인할까요?
7: 見て、この T シャツ。
5: 이 T 셔츠 봐.
6: 見て
4: 는 동사 보다.
6: 見る
4: 의 태형인데 가벼운 의뢰를 나타냅니다.
6: この
4: 는 이
6: T 셔츠
4: 는 T 셔츠입니다.
8: 面白いですね.
5: 재미있네요.
4: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요.
6: 오모시로이
4: 는재미있다입니다.뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠?
5: 네,따라서발음해보세요.
6: 오모시로이오모시로이ですね.
4: 그럼소감을말하는연습을해볼까요?여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서

2時の NHK ニュースです。今年1月、東京都内の住宅で知的障害のある10代の少女を押し入れに監禁したなどとして両親と兄弟が逮捕された事件で、児童相談所が少女を保護したのは虐待の通告から3日後だったことから、子ども家庭庁は指針で定められた通告から原則48時間以内に安全確認を行うことを徹底するよう全国の児童相談所に通知しました。この事件では知的障害のある10代の少女を東京都内の自宅で押し入れの中に数日間監禁した上、両手足に器具をつけて拘束し低体温症にさせたなどとして両親と兄弟2人が逮捕されました。少女には骨折の跡やあざが複数あったということで、警視庁が日常的に虐待を受けていた疑いがあるとみて調べています。児童相談所は虐待の通告を受けてから原則48時間以内に安全確認を行うことが指針で定められていますが、東京都によりますと児童相談所が少女を保護したのは通告の3日後だったということです。このため子ども家庭庁は虐待の通告から原則48時間以内に安全確認を行うことや、必要があれば一時保護を速やかに行うことなどを改めて徹底するよう全国の児童相談所に通知しました。木川田子ども政策担当大臣は閣議の後の記者会見で、子どもの命と安全を徹底的に守らなければならない、あらゆる機会を通じて自治体に対して周知徹底を図っていきたいと述べました。大型連休中に全国の山で遭難した人は176人と過去5年間で最も少なかったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁は夏山シーズンを前に天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるよう呼びかけています。警察庁によりますと、先月25日から今月6日までの12日間に全国の山で遭難した人は176人と、去年の同じ時期から60人減り、過去5年間で最も少なくなりました。この中で死者は15人、負傷者は66人、行方不明者は4人でした。都道府県別では東京が17人で最も多く、次いで群馬と長野がいずれも12人などとなっています。遭難した要因は道迷いが73人と最も多く、次いで滑落が32人、転倒が21人などでした。警察庁は夏山シーズンを前に天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるとともに、地図アプリなどの利用を呼びかけています。また熊の出没が各地で相次いでいるとして、熊撃退スプレーなどを用意し、複数のメンバーで登山するようにしてほしいとしています。サッカー J リーグの特別大会は J1 の最終第18節の1試合が行われ、 FC 町田ゼルビアが浦和レッズに1対0で勝ちました。ゼルビアは前半10分にエリキー選手が挙げた得点を守って勝ち点を37としました。レッズは勝ち点25のままで地域リーグラウンドを終えました。最終節の他の試合は今日と明日に行われます。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円13銭から17銭となっています。1ユーロは184円84銭から85銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも434ドル28セント高い5万719ドル94セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 153.929 上がって 26,447.026 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

5月23日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、バート・バカラック作品集。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、テレサ・テン作品集。そして4時台は、私の人生手帳、英文学研究者、女性学研究者、田島陽子さんの人生手帳です。では、今夜の2時台、ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムは、バート・バカラック作品集です。バート・バカラックといいますと、希代のメロディーメーカーとして知られます。グラミー賞を6回受賞しています。今夜は、おなじみのバート・バカラックの曲でお過ごしください。スタートは、ビートルズが歌った、Baby, It's You です。多くのグループが歌っていますけれども、ビートルズは記念すべきデビューアルバムでこの曲をカバーしました。では、Baby, It's You、ビートルズです。

ビートルズが歌った Baby It's You でした。バート・バカラックは1928年アメリカ生まれ、1950年代多くのヒット曲を書きためながらも不遇の時期を過ごし、マレーネ・ディートリヒが彼の才能を見抜いてバックに起用しました。やがて作詞家ハル・レヴィットとのコンビで最盛期を迎え、1960年代から70年代にかけて世界的なヒットを数多く生み出しました。2023年94歳で亡くなっています。では続いては映画のテーマ曲と挿入曲です。はじめはトム・ジョーンズが歌った何かいいことないか子猫ちゃん、ウディ・アレンとピーター・オトゥールが出演しています。そしてダスティ・スプリングフィールドが歌った恋の面影、007シリーズのパロディ映画007カジノロワイヤルの挿入歌です。では何かいいことないか子猫ちゃん、恋の面影2曲です。

何かいいことないか子猫ちゃん、恋の面影でした。続いてはインストの曲2曲です。はじめはバート・バカラックオーケストラの演奏でボンドストリート、こちらも007カジノロワイヤルの挿入歌です。そしてその名もカジノロワイヤルは映画のテーマ曲です。ハーブ・アルパートとティファネ・プラスが演奏しまして、67年の4月全米27位となりました。ではボンドストリートカジノロワイヤルです。

ボンドストリートカジノロワイヤルでした。さてここからは代表曲が続きます。はじめはサンホセの道、ディオン・ヌワーウィックが歌って1969年のグラミー賞を受賞しました。今夜はボサリオの歌声です。そして初めて手掛けたミュージカル映画失われた地平線の挿入歌、小さな願いです。67年に大ヒットしました。で、68年にはアレサ・フランクリンがカバーしました。今夜はそのアレサ・フランクリンの歌声です。ではサン・ホセの道、小さな願い、2曲です。

サンホセへの道、小さな願いでした。さて、バカラックの名前が世界中で脚光を浴びるきっかけとなったのは、ご存知、雨に濡れてもです。映画明日に向かって打ての主題歌として BJ トーマスが歌って、全米チャート1位を記録しました。そしてカーペンターズの遥かなる影、70年に連続4週全米ナンバーワンに輝いた名曲です。カーペンターズ初のビッグヒットとなりました。では、雨に濡れても遥かなる影です。

BJ トーマスで雨に濡れても、カーペンターズの遥かなる影でした。では続いては、再び映画のための曲です。はじめはミスターアーサーというコメディ映画の主題歌、ニューヨークシティセレナーデ、クリストファークロスが歌ってアカデミー賞最優秀歌曲賞を受賞しました。そして愛のハーモニーです。映画ラブインニューヨークのために書かれて、ロッド・スチュアートが歌ったのですが、ディオヌ・ワーウィック&フレンズ、エルトン・ジョン、スティービー・ワンダー、そしてグラディス・ナイトによって哀愁を帯びたバラード曲となりました。ではニューヨークシティ・セレナードと愛のハーモニーです。

ニューヨークシティセレナーデと愛のハーモニーでした。この時間お別れは、まず1999年公開の映画ノッティングヒルの恋人の主題歌として歌われました、 C のヒットでおなじみエルビス・コステロの歌です。彼の歌った God Give Me Strength、 そして恋よさようなら、ブロードウェイミュージカルの劇中歌をバート・バカラックオーケストラの演奏とコーラスでお聴きください。では God Give Me Strength、 そして恋よさようならです。

0: God give me strength 恋よさようならでした。今夜の2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムバート・バカラック作品集でした。では全国の天気概況です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。はじめはイラン情勢をめぐる動きです。仲介国パキスタンの軍は昨夜声明を発表し、軍のトップムニール陸軍参謀長がイランの首都テヘランに到着したと明らかにしました。今回の訪問について軍は、進行中の仲介努力の一環だとしていて、イランのモメニ内相が出迎えたということです。これに先立ち、パキスタンの治安筋はムニール陸軍参謀長が訪問中、イランの要人らと会談し、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議などについて意見を交わす予定だと明らかにしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、検察はバスを運転していた68歳の容疑者について刑事責任能力を調べるための鑑定留置を昨日から始めました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が 過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの調べで容疑者の当日の運転については、出発直後から急な加速や減速を繰り返すなど不安定だったなどと生徒が証言しているほか、バスが車線の外側にはみ出して蛇行しながらガードレールに突っ込んだとみられることなどが分かっています。また先月以降6件の物損事故を起こし、警察から免許証を返納するよう促されていたということで、福島地方検察庁郡山支部は容疑者の刑事責任能力を調べるための鑑定留置を昨日から始めました。およそ3ヶ月半専門家による検査などが行われ、検察は起訴するかどうか判断するものとみられます。岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災から昨日で1ヶ月です。今月上旬に火はほぼ消し止められ、この1週間で新たな熱源や煙などは確認されていないということですが、鎮火には至っていません。消防は調査を続けることにしています。先月22日に大槌町で発生した山林火災では、およそ1633ヘクタールが焼けたとみられ、今月2日にほぼ消し止められましたが、火を完全に消し止める鎮火には至っていません。昨日は午前中、地元の消防が焼けた山林などを回って燃え残りがないかどうかや、昨日の朝にかけて降った雨で倒木や土砂崩れが起きていないか確認していました。消防によりますと、昨日までの1週間で新たな熱源や白い煙などは確認されていないということで、消防は少なくとも来週までは調査を続け判断する方針です。大槌消防署の前川仁消防司令は、強風時や乾燥しているときは屋外での火の取り扱いに引き続き注意してほしい、まだ鎮火には至っていないので山林にはむやみに入らないよう気をつけてほしいと話していました。兵庫県にある中世の豪族が建てた民家2棟が国宝に指定されることになりました。文化庁の文化審議会は昨日、兵庫県内にある2件の建造物を新たに国宝に指定するよう答申しました。このうち神戸市にある箱木家住宅母屋は、14世紀頃に豪族が建てた茅葺き屋根の民家で、床や戸板には大工道具で削った形跡など今でも建設当時の状況がうかがえます。また姫路市の旧古い家住宅は、四方が土壁で塗り固められ、出入り口や窓が少ない15世紀頃の豪農の住宅の特徴を残しています。いずれも古い歴史を持つ千年屋とも呼ばれていて、中世の豪族の住生活を知る極めて意義がある建造物と評価されました。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月23日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集。4時台私の人生手帳は英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの人生手帳です。ではこの3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集です。テレサ・テンさんは日本のみならずタイやマレーシアなども含めたアジアにおいてアジアの歌姫と言われまして、今でも根強い人気を保っています。1995年平成7年5月、42歳の若さで亡くなりました。今夜はテレサ・テンさんの歌声をお届けします。スタートは大ヒット曲償いです。そそとした女性の心情をきれいな日本語で歌いました。では作詞荒木豊久、作曲三木隆、昭和59年発表、償い。

償いでした。台湾に生まれたテレサ・テンさんは10歳の時、ラジオ局が主催した歌唱コンテストで優勝、14歳でプロ歌手としてデビュー。その後アジアのトップスターとなります。日本での歌手活動は21歳、日本デビュー2作目の空港がヒットしました。昭和59年から61年にかけて数々の賞を受賞しました。ではデビュー曲、山上道夫作詞、堤恭平作曲、今夜かしら明日かしら、そして空港です。山上道夫作詞、猪俣公章作曲、いずれも昭和49年発表の2曲です。

テレサテンさんで今夜かしら明日かしら、空港でした。さて、空港は飛行機で去っていく姿、続いてはフェリーで南の町に出かけようとしている夜のフェリーボートです。作詞は山上道夫、作曲井上忠雄、昭和50年の発表です。そして別れ歌ではなく、好きな人と一緒になるため知らない町に行くあなたと生きる。作詞は千家和也、作曲猪俣公章、昭和52年の発表です。では2曲をどうぞ。

夜のフリーボート、あなたと生きるでした。続いてはテレサ・テンさんが初めて NHK の紅白歌合戦に出場した時の歌、愛人、昭和60年発表、作詞荒木豊久、作曲三木たかしのコンビが手掛けました。そして同じく作詞荒木豊久、作曲三木たかしのコンビ、昭和61年発表のスキャンダルです。この曲はオールディーズ調ミディアムナンバーに演歌の歌詞という意欲作となっています。では愛人、スキャンダル、2曲です。

テレサ・テンさんで愛人スキャンダルでした。続いては中国的な香りを意識した曲です。はじめは平成元年発表、作詞荒木豊久、作曲三木隆、香港、人生人間への愛がテーマです。そして平成5年発表、ホーリー純再来、日本語詞長田常夫、作曲劉朱安で上海のスター歌手のヒット曲です。日本では渡辺浜子が歌いました。さらには、テレサ・テンさんが歌って平成6年に発表しましたイエライシャンは、日本語詞佐伯孝雄、作曲リー・チンクアン、リコーランの大ヒット曲です。では3曲をどうぞ。

香港ホーリー巡再来、そしてイエライさんでした。テレサ・テンさんの歌はアジアの民主化運動の中でも歌われました。ではこの時間お別れは、昭和61年200万枚の大ヒットとなりました時の流れに身を任せ、作詞荒木豊久、作曲三木たかしです。

時の流れに身を任せでした。今夜の3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集をお送りしました。

0: 明日の3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、寺尾明作品集をお送りします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は北日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。東北の太平洋側や関東、東海には海からの湿った涼しい風が吹き込みそうです。梅雨前線は南西諸島付近に停滞するでしょう。沖縄は雨になるでしょう。雷が鳴るところがありそうです。九州は晴れるでしょう。中国、四国と近畿は雲が広がって、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海と関東、東北の太平洋側は晴れ間はありますが、海沿いほど雲が多く、朝と夜は一部で雨がぱらつくでしょう。傘があると安心です。北陸と東北の日本海側、北海道は晴れるでしょう。最高気温は平年よりも高いところが多いでしょう。那覇は26度と平年並み。鹿児島は29度。福岡は26度と、昨日よりも2度から3度高くなりそうです。高知は24度と、昨日よりも6度低いでしょう。松山は28度、広島と松江は25度、大阪は26度と夏日になりそうです。名古屋は23度と、昨日よりも4度低く、東京は20度と4月中旬並みで、風はひんやりと感じられるでしょう。金沢は25度と、昨日よりも5度高く、新潟は26度と、昨日よりも9度高くなりそうです。仙台は17度と4月下旬並み。秋田は24度、札幌は21度と、6月上旬並みや中旬並みでしょう。釧路は11度と、昨日と同じぐらいになりそうです。全国の天気概況でした。続きまして、各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇では天気は雨、最低気温は24度、最高気温は26度。最低気温、最高気温の順にお伝えします。鹿児島、晴れのち曇り、20度、29度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については 各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。経済産業省は中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船として初めて海峡を通過した原油タンカーが来週25日にも日本に到着する見込みだと発表しました。経済産業省によりますと、日本に到着するのは石油元売り大手出光興産の子会社が管理するパナマ船籍の原油タンカー出光丸で、来週25日にも愛知県知多市にある事業所に到着する見込みだとしています。この船は中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する原油タンカーとして初めて海峡を通過しました。関係者によりますと、タンカーには日本人の乗組員3人が乗船していて、全員健康状態に問題はないとしています。会社によりますと、タンカーはサウジアラビア産の原油およそ200万バレルを積んでいて、事業所内の製油所で石油製品に精製するということです。経済産業省資源エネルギー庁の細川成美統括調整官は昨日の会見で、乗組員が安全に戻れることが一番喜ぶべきことで歓迎したい。一方、ホルムズ海峡の全面的に安全な航行がエネルギーの安定供給に最も重要なことであり、引き続き注視していくと述べました。日本関係の船舶では、エネオスホールディングスの子会社が所有する原油タンカーも今月ホルムズ海峡を通過していて、来月上旬ごろ日本に到着する見込みだということです。ふるさと納税の寄付総額のおよそ 11% にあたる1300億円余りが仲介サイトの事業者に手数料として支払われていたことを受けて、総務省は事業者に対し、自治体の財源を確保するために手数料を引き下げるよう求めました。総務省によりますと、2024年度に仲介サイトを経由して行われたふるさと納税の寄付1兆2025億円のうち 11.5% にあたる1379億円が広告やサイト掲載などの手数料として運営事業者に支払われていて、自治体側からは手数料が負担だという声が上がっているということです。これについて総務省は昨日、 大手仲介サイトの事業者の幹部らに対し、寺崎秀俊自治税務局長が要請文を手渡しました。この中ではふるさと納税として受け入れた寄付金は公金であることを踏まえ、地方自治体の費用負担の軽減が図られるよう速やかに手数料の引き下げに取り組むよう要請するとしています。その上で運営事業者に対し、今年8月末までに対応方針を回答するよう求めています。今回の要請について運営事業者の一つの楽天グループは、これまで自治体の業務負担軽減や寄付額の最大化に資するサービス提供に注力しており、今後もふるさと納税制度のさらなる発展に向けて取り組みますなどとコメントしています。アメリカに住む知人から大麻成分を含む製品が送られた疑いがあるとして、麻薬取締法違反の疑いで先月知人とともに書類送検されたサントリーホールディングスの新浪剛史元会長について、福岡地方検察庁は昨日不起訴にしました。理由については明らかにしていません。福岡地検は捜査で得られた関係証拠を慎重に検討した結果、不起訴としたとしています。元会長をめぐっては去年、この製品を密輸した疑いで逮捕された知人の親族が、元会長の自宅が製品の送り先となっていたと供述したことなどから捜査の対象となりましたが、自宅の捜索で製品は見つからず、元会長は警察の調べに対し容疑を否認していました。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

5月23日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。では4時台は私の人生手帳。今日は英文学研究者、女性学研究者、田島陽子さんです。1941年生まれ、幼少期から高校まで静岡県沼津市で育ちます。元法政大学教授で、1990年代からさまざまなメディアで発信を続けます。著書愛という名の支配は2019年に復刊され、2022年には韓国版、2024年には中国版が出版され、近年フェミニズムの先駆者として再評価の機運が高まっています。田島さんの研究の原点には母親との葛藤がありました。苦しみ続けた日々の中で自身を取り戻し、その苦悩が世界中の女性を苦しめている問題でもあるという観点から、女性学の道を切り開いてきました。現在ではシャンソンの歌い手としての顔を持つ田島さん、まずはその歌声からお聴きください。オリジナルの曲、たゆたいです。

0: 改めてご紹介いたします。スタジオには田島陽子さんにお越しいただきました。陽子さんお越しくださいました。
1: ありがとうございます。今日はお招きいただいて
0: よろしくお願いいたします。まずはたゆたいをお聞きいただきました、はいはい、先日のですねライブコンサートもですね堪能させていただきましたけれども、先ほどの曲はどういう曲なんですか？タイタイは
1: 今から15、16年前ですね、小倉圭さんと CM を一緒にやったんですね。その時に小倉圭さんに何か曲作ってくださいってお願いして、それでなんかこう人生に関するなんていうんですかね、なんかそういう曲がいいなって、歌がいいなって言ったんですけど、できてきたのを見たら恋の歌でした。でそれで嫌だとか言ってたんですけど、あんまり恋の歌苦手なんで、うん、
0: でもしみじみとしたね、うん、恋の歌、
1: あそうですか、
0: で素敵ですよね。
1: 年取った女の人の恋の歌だよ。私
0: 今日はグレーのスーツにですね、ブローチもつけられて、はい、とてもシックな装いでお越しいただきましたけれども、
1: おとなしめに
0: 髪型もずっと素敵にこうマッシュルームと言ったらよろしいでしょうかしら。
1: いやもう髪型は苦労のし、どうしたらいいか分かんないけど、一番簡単なのは洗って溶かせばいいだけの髪にしてます、はい、
0: 素敵ですよね。でもお借りないですよね。
1: いつも同じいい年しておかっぱだよ。
0: 歌はいつ頃から始められたんですか？
1: 私60過ぎてから国会議員になって、参議院議員におかげさまでならしていただいたんですけれども、うん、でやっぱりもう国会議員合わないんじゃないかなと思って辞めちゃったんですよね。で辞めちゃって軽井沢でうろうろした時に、たまたまお酒を買いに行ったら、そこの酒屋のご主人がですね、軽井沢の町おこしのために歌でも歌ってくれませんかって言ったんですね。それです、そう言われて、酒屋のおじさんに言われたんですね。それで、ああちょうど時間ができたから、じゃあ頑張りますかって言って、それでたまたま友達が習ってた先生のところに歌を習いに行ったんですね。でその先生がシャンソンだったもんで、はい、なんとなくシャンソンを歌うことになったんですよね。で 2,3 ヶ月経ってから酒屋のおじさんに、そういえばあの話はどうなりましたか、歌は習い始めたんですけどっつったら、いやあの話はなかったことにしてください
0: 町おこし
1: だけど もうきっと商工会所にその話を持ってったんだろうと思うんですよ、田島陽子に歌うたいっつったっつったら、みんなよせよせ、そんな素人にそんなこと頼むんじゃないとか、きっと言ったんじゃないかとか思うんですよ。でその話はなかったことにしてくれなんて、こっちは歌を始めたのにねそれでそれが夏前の話だったんですけど、夏が過ぎて悔しいから、じゃあ私一人でコンサートやってやるって言って、ちょうど夏から6ヶ月後、2月頃ですよね、なんと80人入るディナーショーができる場所借りて、そこでやったらなんと200何十人来てくれましたね。でやったんですけど、歌をたって半年習ったからって歌えるもんじゃないんですよ。それで失敗ばっかりして、しょっちゅう楽屋に引っ込んじゃって、そういうバカをやってて、みんなもう大笑いで、うん、みんな漫才みたいだっつってだから私のコンサートは漫才で始まったんですね。でも二度とこんなもん誰がやるかして、いやこれでいいからやりなさいって言われてそれで今まで続いたんです。それでもう近頃で20年近くになります。
0: お小さい頃から歌は好きだったんですか？
1: そんなことないんですけど、中学校の時に、中学生の時って私のルネッサンスみたいなもんで、いろんなことに手を出していろんなことにうまくいってたんですね。で歌は合唱コンクールがあって、全国の合唱コンクールで、それで沼津市の代表になったんですね、私たちの中学校が。ほいで静岡県大会に行って歌ったんですよ。そしたらね、2位にしかならなかったんです。1位になれなかったんですよ。
0: でも2位でもいいじゃないですか。
1: いやダメなんですよなぜダメかっていうと、その時に私がね、審査員に注意されたんですよ。そこの人歌う時にそんな体を動かしちゃいけませんって言われて、ほいで私は2位になった理由は私のせいだと思ったんです。それ以来歌を歌うことを禁じたんですよ。美空ひばりさんの歌とか結構好きで、あそれなのに、それで高校に入ってもう自分では歌わないって決めたから、合唱コンクールがあるんですよ。6クラスぐらいあったのかな、5クラスですかね。だから産後の15クラスの中で1年生2年生3年で合唱コンクールで 頑張ったんですよ。それで私指揮をしたんですよ、自分は歌わないで、
0: 歌わないで、
1: そう、そしたら1位になったんですよ、大喜びしたんですけど、そうやってもう歌は歌わなくなっちゃって、うん、でもやっぱりほら人生終わりに近づくにつれてやっぱり心残りで、なんかいろんなもん途中で半端で、絵もそう、書道もそう、歌もそう、いろんなもんがみんな中途半端で中学校時代で終わってるんですね。で、年取って自由になってから昔の中途半端なものを今全部やり直してるんですよね。書道もそうだし、歌もそうだし、絵もそうだし、うん。
0: でもその軽井沢の酒屋のおじさんの一言のおかげでまた歌をね、
1: そう
0: 歌い始めたわけですよね。
1: そう、だからおじさんを恨んじゃいけないんでね、いいチャンスをくれたんだからと思って20年間は続けてきました。はい。
0: あのご自身、私の中にはねきっといろんな要素もあると、それをその最後の一滴までもう絞り出したいと、
1: うん、だからね、その中学時代ってその私はあんまり女の子らしくなかったから、親が心配してそんなにあの女の子らしくないとお嫁に行けないよって言われて、でいろんな行動を制限されたんですね。もう何でも、だからその中途半端で終わったもんをみんななんか大人になって自由になってから伸ばしてみたいな、死ぬまでにこういろいろ試してみたいっていうか、自分をちゃんと生かしてみたいみたいなのがあって、何の野心もないんですけどね、自分をなんかちょっと表現できるものはきちんと限りなく表現してみたいみたいなのがあるんですね。自分に対するこだわりですね。歌もそうだし、
0: それがまあ最後の一滴までと、そういう一言になるんですね。
1: なんかそんなのありますね。うん。
0: いやー。

0: まずはですね、そのシャンソンのお話からね、うん、伺いましたけれども、肩書きは女性学研究者ですよね、うん、フェミニズムのね先駆者としてずっと発言研究を続けてこられました、うんうん、昔90年代の頃のお話をね、うん、テレビでこうね、いろいろ番組出てらっしゃいましたけども。
1: そうだよね、一番最初は笑っていいともで10回近く出たんですよね。それからたけしさんの番組はその後13年間ぐらい出させてもらって、うん、そう叩かれて叩かれて、実に叩かれました当時ね、私が今言って、今はもうみんなそんなこと誰でも言うようになったんだけど、当時私がそういう女性の自由とか性別役割分業反対だとか、なんかそういうことを言ってるの、みんなに嫌われましたね。もう分かれましたね、いろいろと層が分かりましたね。まず男の人たちは私のことを大嫌いになりましたね、はい、あんまりひどい扱いされるから、時にはもう途中で席を蹴って立って帰っちゃったこともありましたけれども、うん、だけど例えば街出るとキャーとか言ってくれる若い人とかおばちゃんたちがいたりして、で電車の中でもなんか女の人は子供手を引きながらそばに寄っていて、こっそりとよく言ってくださいましたして泣く人もいたんですよね。それで一方ではタレントさんたちとかテレビ局の廊下で会うと、私のことなんかそんな人知らないわっていうような顔して下向いてスーッと通るのよね。私とこう知り合ったり挨拶したりしたらなんか悪いことが起きるんじゃないかみたいな感じでね、要するに女性の自由とかそういうことを言ってる人間と知り合いだと思われたくない女の人たちもいて、
0: なかなかね理解されにくかった、
1: うん、そうですね。だけど軽井沢帰る時なんか電車に乗ったら席に座ってた男の子たちが私の顔を見たらね、なんかおい足閉じろみんな夏休みで軽井沢かどっか行くんだったんでしょうね。で私の顔見たらそう言って、私テレビで言ったんですよね、なんで男の人いつも足かっぴらいて開いて座ってんだって言ったしてる男の子たちはそれ真面目に聞いていて、足閉じろしてみんなこうやってだからそういう若い子たちはそんな風に素直に反応してくれた子もいて、まあいろんな反応がありましたけれども、うん、
0: そういう頃からまあ時を経てね、で今ね若い世代を中心にですね、まあ、先駆者と言いましょうかね、うん、田島さんということでね再評価のような形になっておりますけども、どんな風に受け止めてらっしゃいますか。
1: あ、時代が追いついたってね、それだけのことだと思いますね。で日本はやっぱり特に遅れていて、うーん、その遅れも甚だしい、女性の国会議員の数も少ないし、会社でトップに行く女性の数も少ないし、で 今は新聞見ても、昔は女になんか政治わかるかとか女に経済はわかるかって言ってたのに、今すごいですよね、新聞のコラム、男の人と女の人といろんな評論とか載ってるでしょ。そういうの見ると大体今女の人もテレビ のコメンテーターもそうですけども、実に女性の学者さんたちがたくさん出てきて活躍してますよね。個人で頑張ってる学者とか研究者とかそういう人たちは女の人に頭角をどんどん現してきてますよね。だからそういう個人でやる仕事の場合、女の人がとても有能さを発揮していていいなと思って、本当に日本の社会変わるんじゃないかなって期待はしてますね。でそういう今傾向になってきましたよね、もうちょっとですよね、うん、っていうふうに希望を持ってます。
0: まさしくその時代がね、さっきおっしゃったように、うん、やっと追いついてきたと。
1: そうですね、うん、
0: でもそもそもですね、うん、そういう研究にね、うん、入られた頃のお話を伺いたいんですが、まずはお小さい頃からのお話をですね、うん、伺わせていただけたらと思ってるんですけども、うん、どんなお子さんでいらっしゃったんですかね。
1: いや私は普通の家庭とちょっと違ってて、戦争から父が帰ってきたのは良かったんですけど、母が脊髄カリエスって病気になっちゃって、で父は仕事をしながら母の看病をしていて、まあ母によく尽くした人だったんですけど、母はもう自分が死ぬと思って結核菌が骨に入っちゃったもんで死ぬっていうことになっていて、だから母は死ぬ前に私を一人前の人間にしたいと思ったと思うんですよね。それが母の言い方だったと思うんです。本当は結局病の辛さは私に当たってただけなのかもしれないんですけれども、でも私

0: 子供でいたんですけども、一方で母はお前みたいなその女の子らしくない子をお嫁に行けないから女の子らしくしなさい、だから勉強しなさい、それで鍛えながら鍛えられながら一方でその女の子らしくしなさいと、私の中ではそれはあのぶつかっちゃうんですよね。うん、すごく勉強して活発にだってなると生意気も言うし、うん、だけど一方自分の意見も言えないで入って塩らしくやってるのはどうもその一致しないんですよね。で私がおかしくなっちゃったと思うんですけれども、だからそういう母のしつけ、それから愚痴、それで苦しみましたね子供時代はね。あので母はその後ストレプトマイシンか何だかの薬ができて、はい、それをあのお医者さんが打って、で母が結核菌がなくなって元気になるんですね、はい、でそのお医者さんが博士号を取ったりして、うん、両親は女子校に行かせたくて有名な女子校があって進学のための高校に行けなかったんですね。
1: 共学の高校は行けなかった。共
0: 学の高校に行けない、みんな勉強できてる子は行ってるんだ、私は行けなくて女子校にしか行けなくて、それでその女子校に入った時私はもう勉強しないで図書館にこもって本ばっかり読んでたんですね。で私がいっぱい読んだ世界文学全集を見ていると、みんなその中で自由に生きた女の人はみんな最後死んじゃうんですね、殺されたりなんかして、まるで私にとってはなんか自由に生きることの最後罰が死ぬことみたいな、うん、そういうのも、それが私の最初の本になるんですかね。だから自由に生きた女の人たちがみんな死んじゃうのを見ておかしいなおかしいなって、うん、で自分も生きたいように生かしてもらえなくて、そういうところでなんか文学、世界中の文学と共感したんでしょうね、うん、なんで女は最後殺されなきゃいけないのかって、それが私が知的にフェミニズムを認識した、自分で発見した、だからフェミニズムの本っていうのは当時フェミニズムなんて言葉なかったんですね、うん、女権運動って言葉ありましたけれども、だからなんか自分で苦しいから苦し紛れに自分はいろんなそういう世界文学全集を見ながら女の生き方をこう見ていって、で自分なりにそれを発見してまとめてったっていうのが、うん、あの私の最初のフェミニズム的活動だったかもしれませんね。
1: でその後、うん、あの留学をされるんですよね、うんうん、津田の大学を卒業されて津田の、まあ、大学院の後にあのイギリスに留学をされるんですよね。
0: そうです、うん、奨学金もらって、でもたった1年だったんですね。でもそこで知り合った男の人 あのベルギー人の伯爵だったんですけど、そこのうちに招待されて休みをいつもそこで過ごすことになったんですけど、うん、行ってみたら伯爵だって分かったんですけど、広大な領地にそれこそ今のその辺に見る大きなマンションみたいなお城で、うん、それでまあいろいろありましたけれども、そこで分かったことは、そんな伯爵家の、あの奥様とお嬢様たちもう最後は専業主婦になるんです。それを見ていて、こっちはシンデレラちょっとシンデレラの気分でもあったんですけれども、性別役割分業やってるとそういうことになりますよね。それで私は最後ですね、そのお城の5階かなんかに行ったら、やっぱりすごい図書室があって、それを見た時に、ああ私はここを出ようと思って、
1: でまあ、あのお別れをしたと、
0: はい、
1: いうことなんですね。
0: でも5年ぐらい待ってるよって言ってくれたけど、もう全然もう、はい、ダメでしたね
1: またイギリスに行かれますよね。
0: そうですね、2回目の留学でイギリスに、英文学研究でイギリスに行ってる間に、その今まで英文学をやってたけど自分の生き方 あのフェミニズム的な生き方と英文学がこうドッキングしなかったんですね。要するに私がやってた英文学っていうのは、今まで男性の研究者たちが見てきた見方を学んで大学で学ばされて、でそこから私は出れないでいたんですけれども、留学をして、で自分でその英文学研究をあの現地でするようになって、そして今までの私が教わってきた男性の研究者たちのものの見方を出して、田島陽子なりのその英文学の研究の質をあの獲得したんですね。それも一つ大きかったですね。そこからあのそういう本も書き出したりして、あのフェミニズムという視点から

0: 英文学を見るようになって、今まではそういうことは日本の英文学界ではなかったことなので、それは一つの私の考えでは画期的なことだったと思うんですけども、でその今も延長線上にいるわけですけど、私の場合今はその英文学を出してもう少し広い世界をフェミニズムの視点で見るようになったんですけど、最初自分の人生を切るときにはフェミニズムという発想はなかったですよね。フェミニズム発想がなかったんです、その言葉がなかったですね。でも私は自身はもう小さい時からフェミニズムを生きていたと思います。でフェミニズムっていうのはやっぱり人権なんですよね。だから私は自分の人権を侵されているから、親に怒って、社会に怒って、教師に怒って、自分のやってる英文学研究に腹を立てながら来て、でやっとっていう感じで今までここに来たのから話通じますか私の言うこと。
1: やっぱり英文学の研究にフェミニズムのね、視点を入れたっていうことですよね。
0: 改めてだから、英文学をフェミニズムの視点で読み直してみた、そしたらこんな面白い発見があったって、そういうことですよね。そうやって自分で論文書いて新しい世界を打ち立てたって、そういう自負はありますね、自分なりの。
1: 本質は人権、
0: 本質は人権、人間としてあるべき姿じゃないんじゃんっていうことだよね。あるべき姿をちゃんと実現しようみたいな、そういうことじゃないかとか思うの。
1: それは英文学もそうですし、翻って日本っていうふうに考えた場合にね、いかがでいらっしゃいますか。
0: 日本の場合は例えば雪国、あんな退屈な小説ないと思ってたんですけど、それをフェミニズムの視点で見たら実に面白くて、自分でも自分の雪国論は評価してます。それはだから視点を変えることによって作品が全く違う生き方をするってことを発見しましたよね。一番最初にね、男が窓ガラスに 指を映して、もうだから女性をどういう視点で見てるか、あの窓ガラスに映った段階で分かるわけですよね。それで女が2人出てくるんですよね、駒子と
1: 陽子
0: でしたっけ。その女2人はさ、もう私ちょっと物語よく覚えてないんですけども、同一人物だと思うんですね。だから陽子でしたっけ、
1: 陽子じゃなかったでしたっけ、ごめんなさい、
0: 何でしたっけ、
1: 駒子ともう一人、ごめんなさい、
0: 駒子
1: は芸者さんですね。
0: 芸者さんだね、
1: ええ、
0: もう一人のが陽子か。
1: そうですよ、
0: そうですね、ええ、で駒子はさ元気で、それで東京から来るそのお客さんを相手しながら、非常にしっかりした女性なんだけど、その背後にあるのが陽子、なんつったらいいんですかね、神経質そうな
1: 不思議な
0: 不思議な女の子、
1: 雰囲気を叩いた、
0: あれは同じ人物なんですよね、というふうに私の解釈なんです。そうやって読んだらすごく作品が面白くなって、その内面みたいなものを陽子の方は表してるっていうふうな解釈をしたんですね。そうしたら作品がすごく深くなって、で川端康成がそういう意図で書いたかどうかわかんないんですけど、作品あれだけ評価されてるってことは、皆さんもそういうことを感じてるんじゃないのかなって私は思う。じゃなきゃただ女二人出てくるね、なんかそれになっちゃいますよね。面白かったですね、そういうふうな見方をすると。
1: 日本文学をそういう視点から読み直す、
0: だから読み直したら面白いと思うんですが、それ日本文学それ一冊で終わっちゃったんですよ、私時間なくて。
1: でも映画もね、いろんな映画をねご自身の視点で見直し、そして書いてらっしゃいますよね。
0: 映画もだからフェミニズムの視点を入れると非常に面白くなって、重層化されて良かったですよね。
1: でもどうなんでしょうか、先ほどちょっとお母様の話出てまいりましたけど、やっぱりお母様との日々がご自身のね、こう内面のある程度成長なり、あるいはご自身の葛藤にもつながったでしょうし、いろんなその思いにつながったと。
0: 結局母があまりにも、母は結局男社会の代弁士者だったんですね。要するに母は良妻賢母になろうとしてたから、結局良妻賢母っていうのは良妻、良き妻と賢い母でしょ。自分がないんですよ、賢い妻と賢い母しかないんですよ、ね、だからあんなに強くなれるし、あそこに良妻賢母、母と賢い母と良妻、いい妻と母、そこに自分が入れようって言ったっても入らないですね。それぐらい 妻と母というのは男社会から期待された女の生き方して強固なものですよね。自分があったらそんなことできないですよね。でも自分なくして良き妻と良き母でいる、そういうことをしていれば男社会の中で立派なあの女だとして受け入れられるから、女の人たちはみんなその良妻賢母を生きようとしてた。でうちの母もその良妻賢母を生きようとしたんですけど、うちの母の場合ちょっとほころびがあったんですよね。でそれは私はあと年取るまで気づかなかったんです。子供の時母がその体が具合がちょっと良くなってきた時、台所に立ってなんかこうやって後ろから見てると肩震わしてるんですよ。私笑ってるのかと思ったらそうじゃなくて泣いてたんですね。散々病気で父に面倒を見てもらっていながら、ちょっと具合が良くなって台所に立ったら茶碗洗いながら母が泣いていたって。どうしたのお母さんって聞いたら、なんでお母さんばっかりこんな茶碗のケツ撫でてなきゃいけないのかって言ったんですね。要するに茶碗のお尻撫でてね、
1: 糸知事のところをね、
0: そう言って泣いてたんです。だから母は学問も何もないけれども、自分がこういう生き方をさせられてるっていうことにものすごい屈辱と不満を持っていたんですね。でもその頃私はあの10歳になるかならないかぐらいだったと思うんですが、と思ったんですよね。だってお母さんって茶碗を洗うもんでしょって、そういうふうに心の中で思ったのを覚えてるんですね。その頃だから分かんなかった。でも母はその時、今から思えば私じゃなくて母がフェミニストだったんですよね。母はやっぱり自分の人生これは違うと思ってたわけだし、だから頭のいい人だったのに、田舎、母よく言ってましたよね。他の人が木綿を着てる時にうちのおばあちゃんは私に銘仙を着せて、絹を着せてくれた。それなのになんで学校にやってもらえなかったんだろう、なんで弟をぶって小学校行かなきゃいけなかったんだろうと、母は教育を受けなかったことをものすごくあの悔やんでたんですよね。そういう意識を持ってた人なんだけれども、やっぱり母の時代にはそのフェミニズムっていうものはなかった、女性学もなかった、母の場合はそういうものは一切情報ない。だけどある意味では実に本物っていうか、本当にハートで自分がちゃんと人間として生きてないっていうことをあの悟ったっていうか、すごいと思うんですよね。そういう意味で外からの啓発なくって求めなくって、自分でそういうものをあのハートできちんと、学ぶっていうからね、洞察して、でもだからそれだけど、私は母にあまりにも厳しくしつけられたから、おっかなくて母のそばに行けなくて、46まで母にノーが言えなかったんですよ。その母に私が教えるなんてことはできないわけです。自分の学んだあの発見したフェミニズム、
1: 46歳までお母さんは怖かったってことなんですね。
0: そういうことです。母にノーが言えなかったですよ。で母が何かちょっと口出すると私の人生にすごく怖くて、で嫌だって言えなかったんですね。でも46でもイギリスの留学から帰ってきた後ですかね、やっと母になんかまた言われた時に、これは私のことだから私に決めさせてって言えたんですね。それが言えてから46から私は92まで生きようと決めたんです。これから私の人生だったんです。それまではだから本当に母が怖くて、200ものだしの人生のなんか大事なことに関してはノーは言えなかったですよ。
1: 解放されたということですね。46で初めて、
0: ね、初めて46で母から解放されたってことは、逆から言うと男社会からも私なりに解放されたっていうか、自分はあの自分なりにその世界の中で生きていこうっていう決心ができたってことですよね。それほど時間かかるぐらい母の抑圧、学校の抑圧、男社会の抑圧が私をいじめ続けてたんですよね。でも留学したりなんかすることによって、やっとそこから自分なりに解放されたっていうか、自分はこれで生きていこうっていう、そのだから悔しいから46の2倍の92まで生きてやるって決めたの。もうじきあと 6,7 年しかないんですけど。いやいや、
1: でもどうなんでしょう、まあいろんな、それこそね、辛い時期もあったんだけれども、何か出会いのようなものありましたか？
0: 私が法政大学に就職した時に、駒釈先生は日本文学でもうすでに教授かなんかなさってたんですね。
1: 駒釈キミさん、
0: キミさんが、 日本文学で夏目漱石とかなんか研究してらして、で彼女ももうあのあれですよね、それフェミニズムの視点で日本文学をお読みになっていて、もうご自分なりの世界を作ってらした方ですよね。でも駒釈君さんだけは本物のフェミニストっていうふうにあの浸水しましたね、うん、浸水っていうのかな、尊敬しましたね、うんうん、私がそのテレビですごいじゃないですか、いじめられてそれでその時に、うん、私がもうテレビなんてこんな北斎もやめたいって言った時に、私当時視聴率 20% 以上稼いでたんですよね。でもその意味さえも私はよくわからなくて、ただ一生懸命頑張って出てたんですけど、で辞めるって言った時に彼女が、私たち学者が本を書いてあって普通は2000部しか売れない、2000部ですね、だけどテレビはあの 1% が100万人だって言われてるって、だからあなたが 20% 稼いでるって、あのあれしてるっていうことは日本国民の2000万人が見てるんだよって、それってあなたに対する批判もいろいろあるかもしれないけれども、それでも2000万人の人が見てくれるっていうことは、そこに何かを何か残してるはずだからって、そう言ってね励ましてくれたんですよね。だから2000部と2000万人、それは絶対に2000万人の方が影響力はあるっていうふうに考えないと、せっかくそう言ってくれたんだから、それでまた元気取り戻して、うんって、でも私は物の言い方とかなんかでいろいろ批判されてたから本当につらかったんですけどね、でも彼女がそう言って励ましてくれたのを、はい、元気にしてまた頑張り始めるとか、そういうこともありましたね。おかげさまですよね、じゃなきゃもうとっくにやめてましたよね
1: じゃあへこたれないであの続けたのはそういう
0: 方の、いやへこたれてますよ、だからへこたれてたから東京にいないでもすぐ帰りましたよね、軽井沢に運よく軽井沢にテニスやるためになんか小屋を作ってたもんで、だからテレビが終わるとすぐ軽井沢に帰っちゃっておかゆ食べて寝てましたよ
1: でもあのまた出てきてね、うん、お続けになったってのはやっぱりそれだけ、
0: 駒釈さん、駒釈さんだね、
1: あ、駒釈君さんの、
0: うん、それとやっぱり道歩いてても下向いてこうやって避けていく人と、ああ先生よく言ってくださったって泣きながら言ってくれる、そういう人たちがいるから、多分その泣きながらあの続けてくださいっていう人たちの方に私は傾いていったんだろうと思いますよね
1: でもそういう時代から今いかがですか、うん、さっき時代が追いついてきたとはねおっしゃいましたけども、うん、今改めて
0: それでも私のこと嫌いな人は嫌い、それはもうそれでいいと思うの、だけど自分がやってきたことは間違ってはいなかったと思うわけ、やっぱりあの好き嫌いはあったにしても私が主張してたことはあの間違ってはいなかった、でやっぱりこれだけテレビでも雑誌でも女の人たちがあの活躍しだしてるっていうことは、散々女なんて言って、女に政治わかるか経済わかるかって言われながら今そこでみんな頂点なして頑張ってらっしゃるんだから、そんな言葉が嘘だったってことは証明してるわけだし、うん、でもうちょっとだよね、もうちょっと国がねあのもう少し前向きになってくれたら、あの女の人はもうちょっとまだ力発揮できると思う、うん、
1: あのまあ、いろいろ伺ってまいりましたけれども、本当にねあのパワフルでお元気でいらっしゃいますけれども、
0: はい、あのそんなことない、
1: いかがでしょう、あの改めて今振り返ってみられて、うん、いかがですか、
0: やっと自由になったんだよね、もう自分が自由になるために今まで戦ってきたんですよね、なんか、うん、なんかそう自分が自由になりたくて、人間として自由に生きたくて今まで自分を作りに励んできたし、周りの環境も整えるよう励んできたし、うん、だけど本当に人生短くてもう終わりですよ、
1: ご自身の中で、うん、いやまあ本当にあの時はもうしんどくてっていう、まあそのね若い頃はそういう時期が多かったと思うんですけども、うん、それでも一番しんどかったことっていつ頃でいらっしゃいますか、思い、
0: やっぱり子供時代ですね、うん、やっぱり子供時代が一番悲しくて一番辛くて、やっぱり地獄でしたね、で父親は母親の味方だったし、うん、やっぱり そうですね、母親との関係が一番辛かったですね。だからそう、子供時代でしたからね。だからやっぱり私はフェミニズムなんていうものは学ばなかったけれども、自分から全部紡ぎ出したっていう気がしてるんですね。自分の苦しい体験から、自分の悲しみから苦しみから全部紡ぎ出したって思ってて、でまあそれ日本で評価されてるかどうか知らないけど、今度韓国語と中国語に翻訳されて出て、でなんか英語圏でも出るみたいな話があったりして、だから私の場合は学問というよりも自分の血肉で血肉で作ったようなところがあるから、もしかしたらそういうのが、分かってもらえたのかなとかも思うんですけども、でやっぱりだからその子供時代の苦しみから今こうして解放されて、解放されるのにはだから46までかかったわけですけれども、46までかけて自分を解放、私なりに自分を解放してきたことで、それは、とても良かったなと思うんですけど
1: 紡ぎ出した、ご自身の中から紡ぎ出してきたものがフェミニズムだったということになるんですね。
0: 結果としては人はそう呼ぶっていうことであって
1: なんですね。
0: 私は個人が自由になりたくて、田島陽子でいたくて、そうあらゆる努力をしてきた。それを人はフェミニズムと呼ぶんだろうけども、どう呼ばれようといいんだけど、私自身はそれで楽になって、そう楽になったの
1: でもそういう日々を乗り切ってきた、46歳までのね厳しい日々を、思いを乗り越えてきた、一番力になったのは何だったんでしょうかね。何がそういうね、
0: やっぱり人間として自由になりたいっていう気持ちだったんじゃないのかな。自由ってなんか、自由になりたいっていう、自由自立、そういう気持ちだったような気がする。自由になりたいっていうのが、自分から自由になりたい、憎しみから自由になりたい、もっと言っちゃうと愛からも自由になりたい、その自由になりたい、囚われたくない、それでだから今すごく幸せなの。別に何がどうしたから幸せとかそうじゃなくて、なんて言うんだろう、平穏なのね。それがすごく嬉しいですよね。寂しいとか孤独だとか悲しいとか、あまりそういう感情にとらわれないで生きられる、それがすごく嬉しいっていうのかな。
1: 私の人生手帳、今日は英文学研究者、女性学研究者、田島陽子さんにお話を伺いました。もう時間がないと繰り返しおっしゃいましたけれども、今の夢、目標はですね、書き残した本があるので形にしたいと、膨大な書いたものが残っているので、それをきちんとまとめたいと力強くおっしゃっていました。では音楽をどうぞ。一無尽でかけら。

一無人でかけらでした。さて今日は5月23日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介いたします。花は雨どころです。地下茎の形が山芋科のところに似ていて、食べると甘みがあることが名前の由来です。花は白にほんのり緑を帯びていて、筒形の清楚な可愛らしい野草だということです。花言葉は心の痛みのわかる人。根っこは健康増進に効能があると言われ、体の弱い人々の味方ということです。そんなところが花言葉の由来となったと言われます。繰り返しとお伝えしましょう。5月23日の花は雨どころ。花言葉は心の痛みのわかる人です。誕生日の花と花言葉でした。では音楽をどうぞ。センスで人と時と風の中へ。

0: さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台とことん読み解くライター武田砂鉄さんのお話、1時台和芸百選名人芸を味わう五代目柳家小さん宿屋の仇討ち、2時台はロマンチックコンサートヴィンテージソウルスティービーワンダーの作品集、3時台日本の歌ジャパニーズポップス寺尾明さんの作品集、4時台前半はインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、高校教諭映画監督中村聖子さん、そして後半はもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さん、東堂高虎役賀来蒼さんのご出演です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さて来週金曜29日のラジオ深夜便は福島発ラジオ深夜便です。テーマは旅する食べる福島県で、4時台のゲストは料理家の栗原晴美さんです。栗原さんは NHK 福島放送局で放送しています福島県域のニュース情報番組浜中アイズトゥデイのコーナー、美味しくて楽しくて栗原晴美の福島散歩に出演中です。地域の方たちと交流をしながら福島の食材でオリジナルのレシピを紹介するというコーナーがありまして、そのコーナーにちなんでのあっせーの言葉です。福島放送局の東健アナウンサーが栗原さんが料理家として大切にしていることや福島の魅力についてお話を伺ってまいります。ここまでのご案内は桜井陽子でございました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月23日土曜日の毎朝、増嶋隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより、徳島県からです。33分ごろからは生き物いろいろ、今朝は昆虫、アリの生活史について。41分ごろからの海外毎朝だよりは、韓国から韓国の端午の節句についてお伝えします。
0: さあ、今朝もいろいろと もうお便りいただいてるんですが、福岡県の60代たかしですよさん、あ、名前一緒ですね、毎朝もう 5,6 年聞いています。初めて投稿します。今はグループホームで聞いていますという方なんですけれども、ゆずの栄光の架け橋、今度ギター弾いてライブに出るよ、毎日少しずつ練習しています。指が痛くてタコができるまでの辛抱です。このということでね、毎朝聞いて元気もらっていますというふうにいただいてます。ギターね、頑張ってらっしゃるんですね。このね、タコができるまでってのよくわかりますよ、
1: はい、
0: あの弦を押さえる指のね、先にこうタコができて硬くなるんです。硬くなるとしっかりと弦を押さえられるようになりますし、痛くなく弾けるようになる。頑張っていただきたいと思いますさあ、今朝も皆さんからのお便りお待ちしてます。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: 皆さんにとって身近なこと何でも結構ですので、どうぞお寄せください。ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: はじめは、北海道旭川市にある旭山動物園の33歳の職員が妻を殺害したとして再逮捕された事件。この事件で園内から複数のロープが押収されていたことが警察への取材で分かりました。警察は妻の殺害や遺体の運搬に使われた可能性があるとみて調べています。旭川市の旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者33歳は、今年3月、妻の鈴木由衣さん33歳を自宅で殺害したとして、昨日殺人の疑いで再逮捕されました。調べに対し、妻の首をロープで絞めて殺害したと供述し、容疑を認めているということです。で、これまでの捜査で、園内から複数のロープが押収されていたことが警察への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、中には切り分けられたようなものもあったということです。警察は押収したロープが妻の殺害や遺体の運搬に使われた可能性があるとみて調べています。職員は遺体を動物園の焼却炉で焼却したなどとして、死体損壊の罪で起訴されていました。これまでの調べに、妻からの要求に不満があったという趣旨の供述をしているということで、警察は事実関係を確認するとともに、事件に至ったいきさつについて詳しく調べています。
1: 次です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長・副議長は、来週以降に取りまとめに向けた案を示すことにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案が盛り込まれる方向ですが、配偶者と子供を皇族とするかどうか各党で意見が分かれていて、調整が行われる見通しです。安定的な皇位継承をめぐり、森衆議院議長は先週、各党各会派の見解が出揃ったことを受けて、国会としての総意の取りまとめに入る考えを示し、今週は石井副議長と会談を重ねるなど、衆参両院の議長・副議長による取りまとめ案の作成に向けた作業を進めています。これまでに与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案が盛り込まれる方向です。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、その場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかが論点となっています。 これまでに自民・維新両党は男系の継承という皇室の根幹に関わるなどとして反対する考えを示している一方、中道改革連合は本人の意向などを踏まえて対応すべきだとして皇室典範の付則に検討条項として盛り込むよう求めています。議長と副議長は各党の意見を踏まえて来週以降各党各会派に対し取りまとめ案を示すことにしていて、今の国会での皇室典範の改正に向けて調整を急ぐことにしています。
2: 次は10年前長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故についてです。業務上過失致死傷の罪に問われたバス会社の社長と元社員に対し、2審の東京高等裁判所は運転手が死傷事故を起こすことは予測できたとして一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落して15人が死亡し26人がけがをした事故で、東京のバスの運行会社 ESP の社長高橋美作被告64歳と運行管理担当の元社員荒井剛被告57歳が業務上過失致死傷の罪に問われました。2人が事故を予測できなかったと無罪を主張したのに対し、3年前一審の長野地方裁判所は実刑を言い渡し2人は控訴していました。昨日の2審の判決で東京高等裁判所の吉崎義也裁判長は、元社員は運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していたのに実技試験などで技量を把握せず、社長も習得に必要な訓練などを実施しなかったと指摘し、運転手が死傷事故を起こすことは具体的に予測できたと指摘しました。その上で、2人が事故の発生を未然に防ぐ業務上の注意義務を怠ったと判断した一審判決は不合理ではないとして、一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年を言い渡しました。判決の後、被害者として審理に参加した遺族と弁護士が会見を開きました。このうち大学2年生だった次男の菅さん、当時19歳を亡くした遺族会の代表の田原義則さんは、一審と同じ判断をいただき、素直に良かったと安心しました。会社側がやるべきことをやっていれば事故は防ぐことができたので、亡くなった子どもたちが一番悔しいだろうと思います。二度とこのような事故を起こしてはならないと述べました。また大学1年生だった娘のエリさん、当時19歳を亡くした池田明さんは、今日は朝から複雑な思いでしたが、判決を聞いて少しだけその思いが取れたような気がしました。事故は予見できないではなく、しなければいけないということが、これからの社会に少しでも浸透してくれることを願っていますと話していました。一方、判決について元社員の弁護士は、判決内容を精査してから上告するかどうか判断します。こちらの主張が認められず残念ですとコメントしています。次に、大手建材メーカー YKKAP は会社の経費を不適切に使ったとして堀秀光会長ら3人が退任すると発表しました。外部の弁護士らで作る特別調査委員会で調査を進めた上で処分を行うとしています。 YKKAP の発表によりますと、堀秀光会長、阿部博士副社長、それに海老原浩一副社長の3人が都内の飲食店で複数回にわたって私的な飲食を行い、取引先の接待を装って会社の交際費として経費処理していたことが分かったということです。今年2月に内部通報で発覚し、少なくとも2022年頃から交際費を不適切に使っていたとみられるということです。会社では外部の弁護士らで作る特別調査委員会で調査を進めた上で処分を行うとしていて、 3人は来月9日に開催される予定の株主総会で退任するとしています。 YKKAP は取引先をはじめとする関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますとコメントしています。では続いてスポーツです。スポーツはプロ野球、昨日行われた5試合の結果です。まずセリーグです。巨人対阪神は阪神が7対4で勝ちました。試合では阪神のドラフト1位立石正浩選手が初めて1番で先発出場し3安打1打点の活躍、チームも3連勝としました。中日対広島は中日が6対2で勝ちました。中日は連敗を3で止めました。続いてパリーグです。西武対オリックスはオリックスが5対1で勝ちました。オリックスは3連勝です。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが10対0で勝ちました。日本ハムは投打に振るわずこのカード開幕から6連敗です。楽天対ロッテはロッテが2対1で勝ちました。楽天はチャンスで1本が出ず4連敗となりました。以上プロ野球の結果でした。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値により294ドル4セント高い5万579ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より50.873上がって26,343.970となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円16銭から17銭、1ユーロは184円71銭から72銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、おはようございます。
0: 角五郎のダンサーさん、今朝の仙台は寒いです。今7度です、うん、エアコンは暖房です。おー寒という声なんです。
3: おー寒と、まさにそんな声が出てしまいそうな寒さに、東北の太平洋側ですとか関東など昨日にかけてなりました、ね、今日もその傾向がまだ続きそうです、はい。暖房が必要というところもありますし、上着があった方がいいという方も多いかと思います。はい、今日は前線が、南下して青空が戻るところもあるんですが、今お伝えした関東など、すっきりしないところもありそうです。梅雨前線が南西諸島付近に伸び、前線上には低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。この時間、午前5時までの1時間には鹿児島県奄美地方の喜界島で1時間に20ミリの強い雨を観測しています。沖縄奄美ではこの後も断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがありそうです。今日この後は警報が発表されるような大雨になる恐れもあります。雨の降り方に注意してください。北日本の東の海上には高気圧があって、北日本はおおむね晴れる見込みです。東日本や西日本もはじめ日本海側を中心に晴れる見込みですが、関東には引き続き北東から湿った空気が流れ込んで雲が多くなりそうです。また西日本の太平洋側にも湿った空気が流れ込んで雨の降るところがあるでしょう。午後になると西日本の上空には気圧の谷が近づくため、雨の範囲が広がって中国地方などでも雨の降るところが多くなりそうです。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄奄美は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州は晴れたり曇ったりの天気で、午後は雨の降るところがありそうです。四国は雲が多く、太平洋側中心に雨が降りそうです。中国地方と近畿も雲に覆われ、午後は雨の降るところがあるでしょう。東海もおおむね曇り、朝晩雨の降るところがあるでしょう。北陸3県は午前を中心に晴れ、新潟県は夜にかけておおむね晴れそうです。関東甲信、内陸では晴れ間がありますが、沿岸は雲が多いでしょう。夜は雨の降るところがありそうです。東北、北海道はおおむね晴れ、 ただ午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島29度、福岡27度、高知24度、松江は25度、広島26度、大阪も26度、名古屋24度、東京は18度、長野22度、金沢24度、仙台は27度、仙台は16度、新潟は27度の予想です。秋田24度、札幌22度、釧路は11度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報、黒木愛子さんでした。さあ、時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。徳島県三好市の太田由美さんと今朝は電話がつながっています。太田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: いや、元気な声ですね。徳島、どんな朝でしょうか。
5: はい、気温はもう16度ぐらいなんですけれども、空を見上げましたらね、やはり今日はどんよりとした雲が広がっている感じで、まだ雨は降ってません。
0: ああ、そうなんですね。
5: うん。
0: さあ、そんな中、今朝どんな話題でしょう。
5: はい、今日はですね、三好市の自慢を一つしたいと思います。
0: はい、
5: はい、三好市出身で地域医療に貢献するお医者さんのお話でございます。地元徳島県立三好病院に勤務する医師、前川優子さんが先日第14回日本医師会赤ひげ大賞を受賞しました。赤ひげ大賞と申しますのは、各地域に根付き、その地域の住民に寄り添いながら、医療の現場で地道に尽力している医師の皆さんにスポットを当てて、その功労を検証したいという思いで創設されたものであります。はい、今回都道県医師会が推薦した25名から5人が大賞に選ばれまして、前川さんはその中で最年少50歳での受賞となりました。
0: どんな活動されてるんですか。
5: はい、前川さんのご出身が三好市川町、小学校の文集に書いた将来の夢が2つあったそうで、1番がなんとアニメの声優、2番目が医者だったそうです。猛勉強して東京の大学へ進んだ前川さん、最初は看護学科を専攻されて大学院まで進みました。しかし医師への夢を諦めきれず、その後医学部へ。遠回りはしましたが、無事医師になりました。そして研修医が終わろうとした2011年3月11日に東日本大震災が発生したのです。まあ、その出来事が前川さんに大きな影響を与えました。
0: どんな影響だったんでしょうか。
5: はい、同じ日本でこんな信じられないような災害が実際起きていると思うと、いても立ってもいられず、都内の病院を辞め、その年の6月には岩手県宮古市に移住しました。岩手県立宮古病院の循環器内科の専門医として勤務をし始めたのです。当時は病院の廊下で被災した患者の診察が続くような状況だったそうです。前川さんは仮設住宅を訪問するなど、患者に寄り添う医療に取り組みました。で、その時患者さんから、先生の顔を見たらホッとするとかけられた言葉に、医師の存在そのものが処方箋にもなり得ることを教わったといいます。さらに心不全を減らす取り組みとして、心不全減らす隊を結成し、予防に役立つ心不全手帳などを作成して、病気の啓発に努めるとともに、地域に赴き健康教室なども行い、気づけば12年が経っていました。
4: 東北で地域の医療のために活動されて、今は徳島の地元の病院にお勤めということですね。
5: はい、一区切りがついて2023年にふるさと三好市へ戻られ、徳島県立三好病院の循環器内科部長として勤務をしています。 そして週に一度は病院から車で1時間少々かかる三好市東伊谷の診療所にも通われています。まあ、この三好市といいますとね、面積が四国一の広さの自治体でございます。そんなところも高齢化が進み、老夫婦や独居老人も多く、過疎地域も多くなっています。ですから地域にとっては前川さんのような存在というのは大変貴重なものとなっていまして、東伊谷の人たちは週に一遍前川先生が診療所に来てくれるのを待って待ってしよんよ、どんなもん食べてどんなコントをしよったんか先生は話聞いてくれてほんまに嬉しいと話をしてくれました。
4: そうですか。
5: そんな前川さんは今後も医療過疎地域や山間部など僻地の医療にも携わること、そして訪問診療や往診といった在宅診療にも力を入れること、さらには患者さんの生活そして人生に寄り添える医師であることを目標に、自分らしく悔いのない人生を歩みたいとお話ししていました。
4: はい、今は徳島の、ね、地元の地域医療を支える力となっているというのを伝わりました。太田さんは今回のニュース聞いていかがでしたか？
5: はい、もう前川さんは赤ひげ大賞の表彰を受けてもっと頑張りなさいと言われた賞であると受け止めているとも話していたんですね。あの能登半島の地震の折にも JMAT としてすぐに能登へ赴かれました。話を聞いていて先生の行動力の高さに感銘を受けました。ですから私も人のために何ができるのか、町のために何をすればいいのかをしっかりと考えて、自分らしく悔いのない人生を歩みたいと思います。
0: はい福島県の菜の花咲いたさんがメッセージでね、太田さんの明るくて元気な声で寒さも吹き飛びましたって
5: 、まあ、嬉しいです。四国は暑いです
0: 、この方はね暖房つけようと思ってたけど大丈夫になりそうですっていうね、
5: 嬉しいです、ありがとうございます、
0: は
5: い、
0: そんな声も届いてます。徳島県三好、はい、太田由美さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
1: ザ・ビーナスで涙のシンデレラガール。

0: ザ・ヴィーナスで涙のシンデレラガールお聴きいただきました。時刻は5時26分になりました。今朝寒い朝を迎えているという、ね、地域もあるようで、
1: ね、
0: 茨城の森さんからは夜すでにしまい込んでいた電気毛布を取り出して使いました。昨日の日中もコートを羽織ってデイケアへ行きましたといただいています。それから山形県のアスカさんからは今週の初めは山形市でも30度を超える真夏日の日もあったのに週末になったら20度を下回る日も涼しさいや寒さを感じています。毎朝の愛犬との散歩の途中に自動販売機で缶コーヒーを買うんですが、うん、週の初めは冷たい缶コーヒーがいいなと思っていたんですが、
1: 暑かったしね、
0: 昨日はやはり温かい缶コーヒーを買ってしまいましたと。
1: ちょっと温かいあのこう缶を、ね、しばらくこう手握りしめて痛くなったりしますよね。
0: 温めたくなりますね。
1: 岩手のアンブレラさん、
0: はい、
1: 気温を見たら2度しかありません今朝。うちは薪ストーブなので薪を焚いて温まっています。まだ畑に行っていませんが野菜が霜にやられていないか心配ですっていうね、ちょっと霜を心配する声がある、うんうん、と思うと、熊本の白いコッペパンさん、昨日の夜近くのホタルの名所に行ってみるとたくさんのホタルが飛び交っていました、庭のアジサイも色づき始めてます。夏の入り口っていうね。
0: あ、そうですか。宮城県の桔梗さんからはですね、今日小学校5年生の三男の運動会があります。気温があまり上がらないようですが、うん、晴れの予報となりました。毎日運動会の話をしてワクワクしていました。一生懸命頑張れともいただいています。
1: 今日ね結構運動会というところあると思いますので ね、 あの気温が結構暖かい地域、それからあの寒い地域いろいろあると思いますけれども、ね、子どもたち精一杯こう力を発揮できるといいですね。さあ時刻5時28分です。5月23日今日は何の日です。昭和37年1962年5月23日、東京中央区築地にある国立がんセンターが診療を開始しました。全国から診療の予約申し込みが殺到し、この日1日の外来患者は200人を上回りました。国立がんセンター診療開始、昭和37年1962年です。
0: 昭和49年1974年5月23日、東京千代田区早草町に最高裁判所の新庁

0: 車が完成し、落成式が行われました。最高裁判所の新庁舎落成式、昭和49年、1974年です。
1: 平成7年、1995年5月23日、当時の三重県長島町に建設された長良川河口堰が建設大臣の判断で本格運用されることになりました。長良川河口堰本格運用に、平成7年、1995年です。
0: 平成15年、2003年5月23日、個人情報保護法が参議院本会議で可決・成立しました。平成17年に全面施行され、企業などに個人情報保護の徹底が求められるようになりました。個人情報保護法成立、平成15年、2003年です。5月23日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時30分です。続いて全国の気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、気温の差が大きいということでお便りもたくさんいただいていますね。昨日の正午の気温は東京で 15.1 度、仙台は 10.8 度しかなかったんですね。ともに4月上旬並み、もう寒いというふうに感じるくらいの気温になりました。
1: ゆうさよさんが X のポストで、体温調節うまくいかなくて具合悪いですって、なんかそういう方結構いらっしゃると思いますね。
2: 本当にそうですよね。思い返してみると、今週の初めは東京ですとか仙台でも30度前後まで気温が上がりましたから、もう本当に気温の差が大きくなっています。
1: はい、
2: おととい昨日とオホーツク海に中心を持つ高気圧から吹き出す北東の方向から冷たく湿った空気が流れ込んで、急に気温が低くなったという状況です。
1: はい、
2: でこの高気圧、徐々に日本の東へと中心を移していますが、今日まではこの北東からの冷たく湿った風が続くため、気温が低い傾向が関東や東北の太平洋側など続きそうです。
1: はい、
2: 東北は今日高気圧に覆われる見込みで、仙台など太平洋側でも晴れ間はありそうです。ただ気温はまだ低めで、仙台の今日の最高気温は昨日より4度低い16度、4月中旬並みということで、昨日よりは高くなるんですが、この時期としては低めということになりそうです。また東京も昨日より2度高い18度、4月上旬並みの予想。関東、東京などはこの後も雲が多いので、昨日ほどではないものの、やはりひんやりした体感が続きそうです。で、今朝冷えているというお便りも届いていましたね。今朝北日本では氷点下の冷え込みになっているところもあります。全国で最も冷えているのは岩手県の久座海高原で、午前2時台にマイナス4度まで下がっています。霜が心配というお声もありました。東北ですとか、長野県など東日本の内陸にも霜注意報が発表されています。また北日本中心に濃霧注意報も発表されていますので、農作物の管理ですとか車の運転など十分注意してください。今日は前線が南下するため青空も戻るところもありますが、本州太平洋側など天気がすっきりしないところもありそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は梅雨前線の影響で断続的に雨、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州は晴れたり曇ったり、四国は雲が多く太平洋側中心に雨が降りそうです。中国地方や近畿も午後雨の降るところがありそうです。東海はおおむね曇り、北陸は午前を中心に晴れそうです。関東甲信、内陸は晴れ間がありますが、沿岸は雲が多いでしょう。東北や北海道はおおむね晴れますが、午前中は霧にご注意ください。ここまで気象情報でした。
1: 寒い地域、暖かい地域、いろいろありますが、レオさんの X のポスト、散歩してきたが涼しい感じでちょうど良い静岡の中部ということでね、心地よい地域もあるようです。
2: ちょうど良いところ貴重ですね。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。

0: 今朝は昆虫です。アリ、このアリの生活史と題しまして、岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教にアリの巣ができるまでの道のりについて聞きます。藤岡さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まあ、今回アリということなんですが、まあ、アリ自体はね、身近な生き物ですけれども、じゃあアリがどう生活していて、ましてそのアリの巣がどんな風に出来上がっていくのかって知ってるかって言われると、いや、これわからないので、ちょっと教えていただけますかね。
1: はい、まず一般的な例を説明すると、巣を作り始める前に大きなイベント、交尾があります。
0: はい、
1: 女王アリは生まれた時には羽を持っていて、この羽を使って生まれた巣から外に飛び立って交尾相手を探します。
0: はい、
1: 交尾相手はもちろんオスアリです。でオスアリは普段いないんですが、この時期にはタイミングを見てその外に飛び立って女王を探して、まあ、巣の外で交尾が行われます。
0: うん、まあ、オスのアリって普段はいないっていうことでしたけど、確かその女王アリ以外の、例えばその働きアリなんかは全部メスっていうことですよね。
1: そうなんです、巣の中にいるのは全部メスのアリです。
0: うん、
1: 働きアリのほとんどは繁殖能力を持たないメスの個体で、繁殖能力を持つオスは繁殖の時期にだけ現れる、いわば特別な存在なんです。でこの交尾のイベントは結婚飛行と呼ばれています。巣から飛び立つ時間とか交尾を行う時間帯、そして季節はアリの種類によって決まっています。
0: おー、
1: でもちろんですね、日照の時間や季節も関連するので土地ごとにも変わっていきます。まあ、例えば東京ではちょうど今頃結婚飛行が始まるとしたら、東北の方ではもう少し遅い時期に、まあ、その種では結婚飛行が行われるといった具合です。
0: まあ、そうすると気候であるとか、まあ、その気温であるとか、そういったことも影響してくるということなんですね。
1: そうですね、例えば雨の日の後にイベントが起こりやすいみたいなことも言われています。
0: なるほど。
1: この結婚飛行では複数のアリの巣からたくさんの女王アリとオスが飛び立って巣の外で交尾が行われているので、この時期は普段見れない羽のついたアリが見られるチャンスになります。
0: さあ、そうなるとどんなところで見られるでしょうか。
1: 結構夜に交尾をして夜に飛び立っているところを見るのは見やすくって、街灯があったりとか自動販売機とかお店とか、まあ、お家の窓とかでもライトがあるところに集まっていることがよくあります。まあ、いっぱいこう虫が集まっているので驚かれたことがある方もいるかもしれません。
0: なるほどね。まあ、そのたくさん集まってくる中でオスとメスって見分けつくもんなんですか。
1: 多くの場合女王アリより小さいです。
0: あ、オスのアリの方が小さい。
1: そうですね、体全体も小さいですし、頭が結構小さい印象があるかなと思います。で、女王アリは黒いけどオスアリはオレンジっぽい色をしているっていうような、女王アリと全く見た目が異なるような種類もいたりします。
0: え、全く異なるってことはオスはもうそもそもそのアリじゃないような見た目だったりもするってことですか。
1: そうですね、寄生蜂かなって思うような蜂みたいな見た目をしています。
0: あの、話がややこしくなってきたんですけど、そうするとねそうした種類のオスのアリと今度は蜂とはこう区別つくもんですか。
1: そうですね、アリと蜂は結構明確に区別がつきやすくって、お腹の部分とお尻の部分、胸部と腹部の間に腹壁節と呼ばれるコブみたいな器官があるんですね。で、これを持っているとアリで、これがないとハチになります。ただ、まあ、どうしても小さいのでちゃんと確認しないと見分けられないんですが、そこを見れば確実にアリとハチは見分けられます。
0: なるほど。
1: で、このように体の特定の部位で種を判別するっていうのはよくあって、例えば薄い羽が2枚だったらハエの仲間だし、薄い羽が4枚だったらハチの仲間、カブトムシのような硬い羽を持っていたら甲虫の仲間といった感じで見分けています。
0: まあ、そしてその種ごとの特徴違いっていうのがちゃんと分かってくるとね、昆虫観察より楽しくなりそうですね。
1: そうですね。さて、大きなイベントである結婚飛行ですが、これは始まりの始まりです。
0: 始まりの始まり。
1: 無事に交尾を終えることができた女王アリは自分で羽を切り落として巣を作り始めます。 そして、お座りの人生はここまでです。
0: ああ、なんかちょっと寂しい気もしますけれども、役割を終えたということなわけですね。
1: はい。そして、女王アリがですね、巣を作る場所は土の中だったり、まあ、枯れ枝の中だったり、その種ごとに使っています。で、女王アリはいい場所を見つけると卵を産んで、まあ、その卵が幼虫になると、女王アリは自分の体に蓄えている栄養を口から吐き戻して幼虫に与えて、幼虫の育児をします。中にはこの段階で女王が巣の外に行って昆虫などの餌取りをするような種類もいます。
0: ああ、そうかそうか。そのまだ自分のために働いてくれる働きアリがいないので、女王アリが自ら子供たちの面倒を見ると、こういうことなわけですか。
1: そうなんです。そしてこの最初の段階で生まれる働きアリは体が小さくて成長速度も速いという特徴が見られます。
0: なるほどね。その交尾を終えて巣ができたら、すぐこの労働力ができるような、まあ、そういった仕組みになっているということなわけですね。
1: その通りです。で、一旦働きアリが生まれると、女王は卵を産むことに専念して、その後、幼虫のお世話とか餌取りとかは働きアリがすべて行うようになります。で、この分業という形ができれば、あとはアリの巣はどんどんどんどん大きくなっていきます。で、どんどんどんどん大きくなって、まあ、その種に適した季節がやってくると、次の世代の女王アリとオスアリの生産が行われます。
0: これね、その次の世代の女王アリやオスアリが生まれるようになるって、これどっかでその切り替わるものなんですか？
1: もう私も知りたいところなんですが、実験室で飼育しているアリが女王アリやオスアリを生産することもあるはあるんですね。ただ、どうやってその正確に性差が切り替わるかっていうのはまだ分かっていません。一つには、幼虫の段階で餌をたくさん与えられたりとか、特殊な餌を与えられることによって女王アリが生まれるというふうには言われています。
0: いや、藤岡さんの今後の研究に期待しております。
1: ありがとうございます。まあ、ちょうど今頃からいろんなアリたちの姿が見れるようになるので、外に出るときはぜひ皆さんも羽のついたアリや地面を歩いているアリたち、探してみてくださいね。
0: 生き物いろいろ、岡山大学環境生命自然科学学域、藤岡春菜助教でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻はまもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 5月のソウルはどんな様子ですか？
3: はい、すでに最高気温が30度を超える日もあり、今年の夏は一段と暑そうだと今から心配になります。一方で、新緑の緑と道端に咲く真っ赤な野薔薇が美しい季節になりました。
2: では、そんな韓国から今回はどんな話題ですか？
3: はい、今回は端午の節句についてお話ししたいと思います。
2: 端午の節句について、日本では多くの地域で5月5日に子どもたちの健やかな成長を願って鯉のぼりを飾ったり、柏餅を食べたり、またこの日は国民の祝日、子どもの日にもなっています。韓国でもこうした風習があるんですか？
3: はい、5月5日が子どもの日というのは日本と全く同じなんですが、端午の節句の時期や意味合いが大きく違うんです。まずはその時期なんですけれども、韓国では季節の行事はほとんどが旧暦で行うので、端午の節句も例年6月になることが多いんです。ちなみに今年は6月19日になります。
2: 時期と、そして意味合いも日本と異なるということでした。ちなみに日本ではもともと中国から伝わった端午の節句は、年齢や性別を問わず植物の菖蒲を使って邪気払いをする行事でしたが、鎌倉時代に男の子の健やかな成長を願う行事に変化していったとされています。韓国ではどうですか？
3: はい、韓国の端午の節句は実は歴史的に女性たちにとって特別な日だったようです。と言いますのも、朝鮮王朝時代、儒教の教えの厳しかった時代に、女性たち、特に ヤンバンと呼ばれる上流階級の女

0: 生たちは外出もできず、ずっと家の中に閉じこもっていました。それが年に一度、この端午の節句の日だけは、野に出て遊んだり、水遊びをしたりすることが許されたというのです。
1: 女性たちが外で遊ぶことができる日だったんですか。なぜ端午の節句がその日に選ばれたんでしょうか。
0: はい、韓国の端午の節句も日本と同じように、もともと中国から伝わった風習なんですけれども、旧暦の5月5日は東アジアでは陰陽の陽、太陽の陽ですね、この陽の気が最高潮になる日だと考えられていたんです。それで朝鮮王朝時代にはこの日に野山に行ったり、水に触れたり、草の力を得ることで生命力が高まると信じられていました。当時、端午の日には草餅を作って食べたと伝えられていますが、これは野草の力を得るためでした。
1: おお、自然からエネルギーを受け取る日だったということでしょうか。女性たちは水遊びもしていたんですね。
0: はい、水遊びといっても、川に行って足を洗ったり、手を浸したり、髪を洗ったりといった程度だったそうです。それでも当時の女性たちにとっては自由な楽しい一日だったに違いありません。と言いますのも、当時の有名な風俗画「端午風情」にその様子が細かく描かれているんですけれども、その絵を見ますと、描かれているどの女性たちも楽しそうで、実に生き生きしているんです。ちなみに、女性たちが髪を洗うときには、菖蒲水と呼ばれる菖蒲の根を煮た水を使ったそうです。
1: あら、ここで菖蒲が登場。やはり元は同じ中国から伝わった風習だということがうかがえます。
0: はい、そうですよね。この菖蒲水で髪を洗うことで、髪が艶やかになり、邪気を払い、夏の病気の予防と美容と長寿などの効果があると信じられていました。この菖蒲水で髪を洗う風習は今も残っていまして、端午の節句のニュースによく出てきます。
1: 日本の菖蒲湯の風習に通じるものを感じます。他にはどんな風習がありますか？
0: はい、もう一つ象徴的な風習があります。それはブランコです。朝鮮王朝時代の女性たちは、端午の節句に野外でクネと呼ばれる木の枝を利用して作った大きなブランコに乗って遊びました。一人あるいは二人で乗って、誰が一番高くまで上がれるかを競ったそうです。このブランコには座って乗るのではなく、立ったままで乗るのも大きな特徴で、女性たちのチマ、つまりスカートの裾がたなびく様は、とても美しいものだったようです。
1: その様子、目に浮かびます。普段はあまり外に出られなかったということですから、その時間、自由を満喫していたんでしょうか。そうした光景は今では見られないんですか？
0: 実は今でも残っている地域があります。ソウルの東、カンウォン道に伝わりますカンヌンタノジェ、カンヌンタンゴ祭で、この祭りは2005年にユネスコの無形文化遺産にも登録されています。祭りは1日だけではなく、端午の節句の前後1週間ほど続きます。今日ご紹介したような伝統的な風習のほか、山の神に祈ったり、仮面劇が行われたりと、いろいろなイベントが行われ、毎年多くの観光客が訪れています。日本と違い、韓国では途絶えてしまった昔ながらの風習も多いのですが、こうした祭りによってこれからも受け継がれていくことを祈っています。
1: キムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサー、キム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。ウィルソン・フィリップス、オーレディ・ゴーン。

0: ウィルソン・フィリップスでオーレディーゴーンお聞きいただきました。
1: 時刻は5時52分もうすぐ53分になるところですね。
0: はい、愛知県にお住まいの内藤真由美さん70代の方からメールをいただきました。昨日名古屋に住む甥っ子から赤ちゃんが生まれたとの連絡がありました。
1: おめでとうございます。
0: 動画も送られてきたので病院に駆けつけなくても赤ちゃんの様子や先生看護師さんの声まで聞くことができてびっくり。
1: あ、今ねいいですね。
0: そうですね、男の子と女の子の双子なんです。
1: あら、
0: うん、一度に4人の家族になって本当に幸せそうですといただきました。
1: ありがとうございます。楽しみですね。
0: そうですね、うん、兵庫県にお住まいのロッテンマイヤーさんからです、うん、今月から近くの大学に講義を受けに行き始めました。
1: お
0: まあ若い人がいっぱいです。
1: まあそりゃそうですね、
0: はい、当たり前ですよね、大学なんですからと講義も書いてらっしゃいます、ね、はい、圧倒されながら学食に行くとここもいっぱいでどこもいっぱいで席がない、諦めてパンを買いました。今度は時間をずらして彼らに負けないように席を確保しようと思いますということです。
1: 面白いのは最後だって学食ってお安いんですものって書いてらっしゃる。
0: そうですね、
1: まあね、あの学生向けですからね、うん、お腹いっぱい、ね、手頃な感じ

0: 値段でね、
1: はい、いや負けずに席をね今度はゲットしてください。
0: お腹いっぱいになってください。
1: 福岡県の太郎次郎さん50代の方、以前妻がくも膜下出血で倒れ大きな手術をしました。妻が倒れた時、私が救急車を呼んで当時中学1年だった次女に、お母さん倒れてる、救急車呼んだからうちまで連れて上がってと言って、次女は急いでマンションの下に駆け下りて救急隊の方を呼んできました、うん、その次女、それから11年経った今日結婚式です。妻も少し後遺症は残りながら、次女の人生の晴れ舞台に出られる今をありがたい気持ちで感じていますといただきました。
0: ご結婚おめでとうございます。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。